0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Rock radio poslušam zato, ker imam tega cup cup cup.